0: му воду шио тоа но кото стои надвор, але на кој же поло неке суму зач су воду, тому денелите му не чинимо, докаш неке не оцеле так хоцо, а тета пудаю кус вожниша.
1: Ве сечам очаве сами, јетеш пријомне кводно. Бачоне а Милане лета ја пред вокном нимо, од проха ничо не питнеш, а Бено матка на свој монитор шитке важне параметри виджи.
2: За те цуо поло му требамо неке, то можеме ја јуе в том компјутеру ланач, те поло ја нуцкам, jo, 3 hodiny, 2 štorci, šel trem za tepolo, pone o to. Ja vidím, kabel hektaru zno su činene, kabel hektaru ešte dobia činene odvač, kabel sme namočili zno. To je jara vážne pon za Paula, so tu môže lepe kalkulovať, že so to skvadovač bude odobí.
1: Do skvada nie je daleko. Ze všich dohromady 850 hektarov mimočanské agrárne družstva žiadne 2 kilometre do skvada nie. Žnie sú so pola nich prvný týždeň dere zájili a traja netko popravom, tak pol matka hač do zimy.
3: Lydia Mačiová je pobova na žniach Rocha Mivočanského agrárneho družstva Kukovie sobu popoču Sečomučave.